0: da te kam kirile
1: ka kan murade da
0: dan ta dawa ki ke afi rita ke ta
1: ya ya ame na te ga
0: ka tindi
1: تاکوید آن آدو آن آن گپ کی بری نتاک تکم
2: همینای تای دی من بری گس نکر امس بروگانی بال سناکر این آدو سوری سلفی فر آی نا داره بیم گریم نونه کامو نهیت نیدف
0: همینای تای او کام نه آی تی بی
1: ناره آتای دف
0: اما نات کامو یا هکند هریوت پریسو آ
1: شوکه خم آگا بالا هم بتکای
2: همینای تای برو به بال امباد کامو کات دفا آد بی برو کم سک دیر
1: ہمارے کاموں کا دیکھیے گا